0: いやー、なんか気持ちいい音楽ですよ。そこ、僕から来たらね、すごいなんかオーケストラみたいに聞こえるんだよ。これ演奏して何年ぐらいです？
1: 7年ぐらいになりました。
0: 7年？うまいじゃないですか。その前に何かやったでしょ？
1: ちょっとギターを弾いてたんですけ
0: ギターとか、ピアノは？
1: ピアノも少しだけやってまし
0: だからだよ。だから7年で俺でもうまくならないよ。お仕事はこれ？
1: いや、
0: 他の会社員？
1: ワイン畑をやってます。
0: ワインバーやってるの？
1: ワイン畑です。
0: 畑って何でしょ
1: 畑です。ビンヤードで働くんですよ。
0: おお、それをやりながら音楽もやる。
1: そうですね。
0: いい人生を楽しんでるんじゃありませんか。なんでここで演奏するんですか？自分で好きだから。
1: はい、好きだからですね。
0: 音楽好き。特にどういう音楽好きなの？さっき聞いたらなんかヨーロッパの音楽みたいなの聞いた。
1: これはアニメのジブリご存知です？
0: ジブリ。アニメーションの。
1: はい、そうなんです。
0: ああ、そうだった
1: 宮
0: か。
1: 崎駿のジブリ。
0: ああ、私宮崎駿好きです
1: あ、そ
0: よ。
1: うですか。
0: そうですよ。
2: 낮에는 흙을 일구고 밤에는 아코디언 선율을 켜는 이 남성의 낭만을 더 나누고 싶습니다.
0: 次の曲は何でしょう？
1: 次は何か好きなジブリはございます
0: か？いやー、ジブリはね。
1: 千と千尋の。
0: 千と千尋の。おお、そうか。